Virvidan, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinaviens största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu ett statligt autoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18. Vitovatten fjellstue ligger i Gaustområdet i storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Vitovatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitavatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitavatten fjellstue. Du lytter på Radio Rjukan.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Det var to stykker som delte en rekker der, så det var Britt Grannaune og Solveig Iversen. Vi skal over på to rekker. Her gevinsten 1000 kroner, og lykke liten med. Tallet 9 har ikke gått, så her det muligheter til altså å stikke av med totalt 6000 kroner hvis du vinner med tallet 9. Vi trekker neste tall, og det 86. 86. Sextini. 5. Tallet 5. 54. 54. 89. 89. 59. 59. 44. 44. 27. 27. 74. 74. 67. 67. 88. 88. 16. 1. 6. 52. 52. 55. 55. 70. 70. 66. 66. 18. 1. 8. 39. 3. 9. 13. 1, 3. 21. 2, 1. Og der ringte det. Nei.
1: Stoppet det, gitt.
0: Ja. Det var en som hadde tall veldig nær da, sikkert.
1: Det kan gå til det.
0: 32. 3, 2. 62 62 Där ringte det. Ska vi se om det är någon som har Torekers bingo. Kontrollnummer.
2: 15323.
0: Den är riktig. Och vinner är
2: Lisbeth Lysland.
0: Och bongen är köpt?
2: Övre Kiwi.
0: Ja, då är det föreløpig 1000 kronor där. Det är inte andra som har ringt än oss, så gratulerar.
2: Tusen tack.
0: Hej.
2: Ha det.